Oh, Edo Diawakana, Edo Diawakana, Bambo te wume pesa, pesa, pesa, pesa. Ah, nge mwena kuwakave, Bambo te mwena pesaka. Bambo te nge, Edo Diawakana, yemei.